0: 同じライナー 338 リクリアディレクトビーナー次そのマイケンフライトレベル150キャンセルビーナスオールリストリクション。
1: Thank you, Director Venus, descent level 150, cancel Venus, roll 367, on time, 338.

0: JGR1101, リサーメインテン1000。
1: リサーメインテン1000、JGR1101。
0: エアソー705、コンタクトナリッサは118-35。
2: 118-35、エアソー705。
0: ジンヤ203、リクエアディクト、エウガー、リサーメインテン9000。
3: リクエアディクト、エウガー、リサーメインテン9000、シニア203。

0: Traffic approach, range 9440, good morning, leaving 2894240, information with
1: me. Range 9440, Tokyo approach, runway 34 right, cleared via Ruta Sango arrival.
0: Runway 34 right, cleared via Ruta Sango arrival, range 9440.
1: オレンジライナー440、リケアディレクト、ピークス、ディサーメインテンサイズボー150。
0: ディレクト、ピークス、ディセンド150、オレンジライナー440。
1: 日本179、フライヘディング270、ベクター2、テミス、リデュースピーツ230ノット。
0: フライヘディング270、リデュース230、オレンジ179。
1: ジーア203、メインテン210ノット、グレーター。
2: 210ノット、グレーター、ジーア203。
1: JGR1101, Disarm Maintain 6000.
3: Disarm Maintain 6000, JGR1101.

0: 日本1779、リサーメインテン7000。
1: リサーナーメインテン7000、オルコ1779。
0: ジェジア1101、サンライヘディング200。
2: ファイサーメインテン200、ジェジア1101。
0: ジニア203、トラフィック9 or 10 o'clock, 15 miles, westbound 8700.Descending 1000 restricted above you, Boeing 787, runway 34R.
3: Looking out now, 203.
0: 日本179 traffic, 2 o'clock, 13 miles, south to westbound 5400, descending 4000, Boeing 777, runway 34 left inbound.
1: Looking out, or for 179.
0: Virginia 203, Sunrise heading 230.
3: Right heading 230, Virginia 203.
0: Orange liner 440, descend main chain 11000.
4: Descend 11000, Orange liner 440.
0: Virginia 203, Digimon navigation director Gina, cross Gina 4000, cleared for ILS runway 34 left approach.
3: Declare direct Gina, maintain 4000 until Gina, clear ILS runway 34 left, Virginia 203.
0: 日本179、リサーメインテイン6000。
1: リサーメインテイン6000、オルコ179。
5: Okay, approach, good morning, Mark, 200, descend, follow 2409, Mama, passing 261, information with you.
0: Mark, 200, Tokyo approach, runway 34 right, fly heading 040, vector 2 semi, リサーメインテイン5150.
5: Runway 34 right, heading 040, descend, follow 150, Mark, 200.
0: 日本179、リジュモンナビゲーションディレクト、テミス、リサーメインテン5000、メインテン5000というテミス、クレードファイルスズル、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: リジュモンナビゲーションディレクト、テミス、メインテン5000アンテルテミス、クレードファイルスズル、ランウェイ34、ライトアプローチ、オルコ179。
0: ジニア203、メインテン2、クエスチョン、メインテン170ノッツアンテル 7DME。
3: 170ノッツアンテル 7DME、ジニア203。
0: 日本179、reduce speed to 190 knots.
1: 190, or 179.
0: Orange liner 440, require direct to Temis.
4: Temis, Temis, Orange liner 440.
0: Virginia 203, contact Narita Tower 118.02.
6: 182.02.
0: アシアナ102ラジャランウェイ34レスエクスペクトアイレスランウェイ34レスアプローチクリエイズビアスワンプエコーアライバーを
6: Runway 34 left to East Bay ILS Runway 34 left to clear Swamp Echo Arrival アシアナ102
0: マーツキャ200リジュモンナビゲーションウェストテミス
5: サルトテミスオンスペーションマーツキャ200
0: JGR 1101, descend maintain 5000.
2: Descend maintain 5000, JGR 1101.
0: Asiana 102, Richard Victor, Big Sen, maintain flightable 150.
6: Sir, Big Sen, maintain flightable 150, Asiana 102.
0: 日本179、reduce speed to 170 knots, maintain 170 until 7DME, contact Narita は118.35
1: 170 until 7DME, 118.35, or 179
0: Orange Liner 440, descend maintain 6000
4: Descend 6000, Orange Liner 440

0: マーツキャッツ200、リサーメインテイン5000、メインテイン5000、トゥテミス、クレードファイル2、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: リサーメインテイン5000、トゥテミス、クレードファイル2、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ、マーツキャッツ200。Tokyo
2: approach, FC568, flight level 200, descent, flight level 150 by Kurin.
0: Radio was cutting, confirm airpeach 568.
2: Affirm, airpeach 568.
0: Airpeach 568, Roger, expect status Zulu, runway 34, right approach, clear to be a swamp, Tango arrival, information whiskey.
2: Expect status Zulu, runway 34, right, clear by swamp, Tango arrival, information whiskey, Airpeach 568.
0: Airpeach 568, descend to reach flight level 150 by Grip.
2: Descend to reach flight level 150 by Grip, Airpeach 568.
0: JGR 1101, contact Narissa 11A.35
3: Contact Narissa 11A.35, JGR 1101

0: アシアナ102フライヘリ190ベクター2ジーナメインテン6000
1: Heading 190メインテン6000アシアナ102
0: エアピーチ 56A フライヘリ180ベクター2セミスリサーメインテン9000
1: Heading 180 descend 9000 エアピーチ 56A

0: オレンジライナー524、ディサーブインテン51150。
1: ディサーブ150、オレンジライナー524。
0: アシアナ102、ビジュモンナビゲーションディレクト、ジーナ、クロスジーナ、スポーターザン、クリアドフォアイレスランウェイ34、レスタープロード。
2: ナイチーナー、ジーナ4000、クリアドスローネイ34、レスタープロード、アシアナ102。
3: 東京アポロチオレンジライナー102、リビングファイト208、セリー150、ウィズエクスペン。
0: オレンジライナー102、東京アプローチランウェイ34ライト、クレードビアス1、タンゴアライバー、ディセントリーチファイト4150、バイグリーフ。
3: タンゴ34ライト、クレードビアス1、タンゴアライバー、ディセントリーチファイト4150、バイグリーフ。

0: エアプレミア731ウィキアドリクトビクセンメインテインフライト5150
1: エアディレクトビクセンメインテインフライト5150エアプレミア731

0: エアプレミア731フライヘニ1800ベクター2テミスディサーメインテイン9000
1: フライヘニ180ディサーメインテイン9000エアプレミア731
0: ディーウェイ241ディサーメインテイン11000
2: ディサーメインテイン11000ディーウェイ241

0: オリジナル524コンタクトは11エイデシマ3パイズ。
1: ピッカー11-35、オリジナル524、Thank you, Greg.
0: オリジナル102、タンライジング270。
2: So, I'm turning 270, オリジナル102。
0: エアプレミア731、タンライジング1900。
2: タンライジング1900、エアプレミア731。
0: オリジナル102、リジョンビゲーションディレクト、テミ、スクラフロス、ズル、ランウェイ、スリーフォーライトアプローチ。
2: Yes,
0: Temi, Square 5, 2, runway 3, 4, right, approach, 9, 0, 1, 2, 2. TV241, Disarmament 10, 6000.
2: Temi, 10, 6000, TV241.

0: マイクアルファリバータンゴホテルリーチアンビゲーションディレクトテミス。
1: Alright, direct to Temis, Alpha Lima Tango
0: Yeah, Premier 731, December 10, 5000.
2: December 10, 5000, Premier 731.

0: イバーボンズライトリクラディレクトタイラ
1: ー。ダイレクトタイラー、イバーボンズライト。
0: TA241, turn right wing 250.
2: Right wing 250, TA241.
0: TA241, Ridge Navigation Direct, Tennis, Clear Flight Zulu, Runway 34, Right Approach.
2: Go Direct, Tennis, Clear Direct Zulu, Runway 34, Right Approach, TA241.
0: Mike Alpha Lima, Tango Hotel, Disarmament Tank, 5000, Clear Flight Zulu, Runway 34, Right Approach.
3: Okay, this is 5000, Clear Flight Zulu, Runway 34, Hotel Zulu, Runway 34, Right. Mike Alpha Lima, Tango.
0: コリア2129、東京アプローチランベイ34、ライト、クラビアス1、タンゴアレバ
4: ー。エクセントランベイ34、ライト、クリアでスワン、タンゴアレバー、コリア2129。
0: コリア2129、リクラディレクト、ビクセン、メンテンフライト150。
4: Clear direct, big jam, maintain flight level 150, clear, near 2129.

10番東京アプローチランウェイチェンジプレイスエスペタリスヤンキーランウェイ16ライクラビアスポークノベンバーアライバー

0: Korean
1: 3129, turn right, English
0: 3000, descend maintain 5000.
2: Tokyo Approach,
0: Orin Diner, 612,
2: Jimmy Fly,
0: 7 6 0 Jimmy Fly, 7 6 0 Jimmy Fly, 7 6 0 Jimmy Fly, 7 6 0 Jimmy Fly, 7 6 0 Jimmy Fly, 7 6 0 Jimmy Fly, 7 6 0 Jimmy Fly, 7 6 0 Jimmy Fly, 7 6 0 Jimmy Fly, 7 6 0 Jimmy Fly, 7 6 0 Jimmy Fly, 7 6 0 これじゃあ612リクラディレクトヴィーナスディサーメンテンフライトブ150ディレクトヴィーナスディサーメン
2: テンフ
0: ライトブ150これや2129ディサーメンテン4000
1: ディサーメンテン4000クライアネス129
0: リポカゴ101ディサーメンテン6000リバーバンズライト、ターンレフティング350。
2: ラフェリング350、リバーバンズライト。
0: チャンスワン623、リクラディレクト、ディクセン、ディサーメンテン、11000。
3: ディクセン、ディクセン、11000、ディラクト、ウィクセン、チャンスワン
0: 623。チャンスワン
3: 63、
0: ディクセン、ディクター、インディア、エクスレイ、エコー、ノベンバー。
3: ディラクト、ウィクセン、インディア、エクスレイ、エコー、ノベンバー、チャンスワン623。

0: 日本ファーファンズロバンコンティニープレゼントヘディングベクター23プロチコースメンテンシクサーさん。
1: プレゼンヘディングシクサーで日本ファーファンズロバン。
0: コレア2129アータンレスティング270ディサーメンテンツリーターさん。
2: Attending 270 descent 3000, Korean 2129.

0: チャンス3 6 2 3 fly heading 170 vector 25 approach course descent to 9000
1: fly heading 170 descent to 9000 feet channel 7 6 2 3
2: Tokyo approach, good morning, airspeed 570 passing 200 descending 150 by Gurim, information Yankee
0: Airspeed 570 Tokyo approach, runway change, runway 16 left, expect RS Yankee, runway 16 left approach, Gravia Swamp, Golf arrival
2: Speed by Swamp, Golf arrival, expect ILS Yankee, runway 16 left, airspeed 570
0: Korea 2129, descend maintain 1800
3: Descend maintain 1800, Korea 2129
0: 日本カーゴ10番、フライヘディング270。
4: フライヘディング270、日本カーゴ101。
0: コレンヤ2129、ターンレスイング190、クリアアプローチヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
3: ターンレスイング190、クリアアプローチヤンキー、16レフトアプローチ、コレンヤ2129。
0: 日本カーゴ101、ディスアメンテン3000、コンタクトレーダー120、デシマル2。ディスア
4: メンテン3000、コンタクトレーダー120、日本カーゴ
0: 101。リバー108、コンタクトレーダー120、デシマル2。コン
5: タクトレーダー120、デシマル2、リバー108。
0: チャンサン623、コンタクトレーダー120、デシマル2。
1: 120、デシマル2、チャンサン623。

0: コレニア2129リクエストスポットイン。
1: スパ23。
0: コレニア2129リクエストウィンドデータ。
1: ウィンド、now position 1105 knots。
0: コレニア2129サンキュー、コンタクトは118-35。
1: 118-35 クレーニア2129。
2: 東京アプローチオンジャイナー 408 リーディングライトベル2834240ウィズル
0: ーオレジャー408アプローチランベイ16レフトクリアビアルータスゴルフアライバーディサーメンテンフライト150
2: ランベイ16クリアビアルータスゴルフアライバーディメンテン150オンジャイナー408
0: ジャピーチ570リクラディレクトビクセンディサーメンテン11000
1: ディレクトビクセンメンテン11000エアピーチ570

0: オレジャナフォードレイトリクラディレクトブースディセントリーチ10000バイブース
1: ダイレクトブース10000バイブースオレジャナフォードレイト

0: アルファ号322リクラディレクトカシオ。
1: リクラディレクトカシオ、エランゴ222。
0: アルファ号322リサーメンテイン11000 QH2987。
2: 11000 2987エランゴ322。
0: オレジャー612フライヘディング340ベクター25クロスコースメンテン6000
2: ヘディング340メンテン6000オレンジャー7600

0: ファイルハンガースリートゥフライヘディング200ベクター2ファンプロチコースメンテン7000
1: ヘディング200メンテン7000ロングスリート
0: ゥファイルハンガースリートゥコンタクトレーダー120デシマル2120
1: デシマル2ロングスリートゥ見て

0: これじゃあ、オーズライト、フライヘディング010、ベクター2サンプコツコース、ディスターメンテン6サーダン。
1: ヘディング010、6サーダン、オンジャイナー、408。

0: オレンジライナー408コンタクトレーダー 120-02
1: 1202オレンジライナー408レイ。
0: オリンポン8508ターンレフテリング340ディセンドのメインテイン6スタート。
2: ライディング340ディセンド6スタート。オリンポン8508
0: APH352 リンクラードレフトブースト。
3: Direct to Boost, APH352.
4: Tokyo approach, good morning, IBA-1A4 heavy, valuable 240.
0: IBA-184 Tokyo approach, runway 16 left, expect ILS Yankee, runway 16 left approach, cleared by a Rudas Golf arrival.
4: Runway 16 left, and clear Rudas Golf arrival, ILS Yankee, runway 16 left, 184.
0: IBA 184 AFAN, Re-clear Direct Venus, Descender Maintain, Flight Level 150, QNH-2987
4: QNH-2987, Descender Level 150, Direct Venus, IBA 184
0: Air Force 701, Turn Right Heading 210, Vector 2 Final Voltage Course, Maintain 13000
3: Maintain 13000, Heading 210, Air Force 701
0: APH352,
1: descend and
0: maintain
1: 12000. Descend 12000, APH352.

0: オリンポン8508ポンタフレーダー120デシマル
1: 2レーダー1202ホロポン8508
0: エストル701ディセナーメインテイン10000
2: ディセナーメインテイン10000エオソル701

0: Paragraph 3, Italia 92633, Tokyo Approach. Confirming, you request from a 16 right, is your performance. Paragraph 3, Italia 92633, Roger, for your performance, running runway 16 right, expect ILS Yankee, runway 16 right approach. Cleared by a swamp golf arrival, maintain flight level 150.カーグラスイテリア972623スワンプゴルフアライバルエストル701タウンライトリング320
1: ライトライディング320エストル701
0: エピ352タウンレフトリング340
2: ヘリング340エピ352
0: Eva 184, Retail Direct Boost, Descender Maintain 12,000.
3: Clear Direct Boost, Descender Maintain 12,000, Eva 184.

0: オレンジライナー602、ターンレフトリング330。
1: レフトヘディング330、オレンジライナー602。
2: 東京アプローチ、シネア205、アプローチ、ダイレクトリップ、ディステンスライレベル150、ファイクリップ。
0: シネア205、東京アプローチ、ダメ16レフト、エスペクト IRS、ヤンキー、ダメ16レフトアプローチ。クレードバイアスワンプゴルファーライバル、メインテインフライレベル150。
2: 2786 Expect runway 16 left Swamp Gulf Approach Flight level 150 Altitude 2986 Senior 205
0: Jazeera 1175 Turn right heading 200 Reduce speed to 220 knots
3: Right heading 200 Reduce speed to 220 knots Jazeera 1175
0: T-way 251,
4: descend and maintain 11,000.
0: Descend and maintain 11,000,
4: T-way 251.

0: ロシアプロジェクト1リーヴィングフライアボ177ディセンディングフライアボ150インフォメーションチャーリーリクエストランニングランウェイ16フライトトゥパフォーマンス
1: ZIP1 東京アプローチジャジャフォアパフォーマンスランウェイ16ライトエンドエクスペクトアレスズールアプローチアレスズールランウェイ16ライトアプローチ
0: エクスペクトアレスズールランウェイ16ライトアプローチ
1: ZIP1 and クリアビアルブラノベンバーアライバル
0: クリアビアルブラノベンバーアライバル2番
1: ジェスプリング858ディスラメインテイン9000
2: ディスラメインテイン9000ディスプリング858
1: スマッカー280ファイリング360ベクター25プロシコル
2: ファイリング360スマッカー280

0: 東京アプローチウェスレーナー104リビングフライトレベル200ディセントフライトレベル150ウィズチャーリ
1: ーオレンジレーナー104東京アプローチランウェイ16レフトエンディクサクサリスズールランウェイ16レフトアプローチグレッドビアスワンプゴーフライボー
0: R2 ツールランウェイ16レフトアプローチクリアドバイスアップ3号アライバルコレクションパンプゴルファライバルオレンジレーナー104

0: オレンジライナー600、ウィケディレクト、ビーナス、ディスターメインテンフレテル160。
1: ディスターメインテン160、ディスターメインテンフレテル、ビーナス、オレンジライナー600。

0: フィリピン428、フライヒリング010、ベクター2ジェミン、メインテイン10000。
1: Left heading 010, Philippine of 428.
0: EVA 198, Redirect, Boost.
1: You are the Boost, EVA 198.
0: Qatari 808, turn right heading 270.
1: Right heading 270, Qatari 808.

0: オレンジライナー6ソーズロー、リスターメインテン10000。
1: リスターメインテン10000、ワンジャー6ソーズロー。
2: So if you're approaching a 526, passing flight level 274, on the same flight level 240, and clocking 3572, information box box.
0: キャッセー526東京アプローチ、エクスペクタレス、ズール、ランウェイ16、レスアプローチ、クラディビア、ルータス、ゴールドアライバ
2: ー。エクスペクタレス、ランウェイ16、レスズール、ルータス、ゴールドアライバー、キャリア、526。
0: キャッセー526、リケデルクト、ビーナス、メインテンフライデビル、
2: 240。メインテンフライデビル、240、リケデルクト、ビーナス、キャリア、526。
0: ダイナスティ100、リボスピース。
1: 16B、ダイナスティ16000。
0: ダイナスティ100、ラジャーメインテンプレゼンスピードアンティル 7DME。
1: プレゼンスピードアンティル 7DME、ダイナスティ100。

0: ターミナルドライナー、フライヘディング020、ベクター中、アステラ、ビジュラルメインテン、12000。
1: Heading 020 vector to Asuka, descend 12000, Xiamen 809.
0: Descending 452, we got direct to Copan, descend to reach 10000 by Copan.
2: We got direct to Copan, descend to reach 10000 by Copan, descend 452.

0: approach. Go down from Philippine 434, confirmation voice. Sending red number 240 by 11.
1: Philippine 434, Tokyo approach. Good afternoon. Narita QNH 2984. Expect Alex Zulu, runway 16 left approach. Clear via Rooters Golf arrival.
0: QNH 2984. Expect Rooters Golf ILS Zulu 16 left. Philippine 434.
1: フィリピン434フォーカメーション、クリアルバイア、ルーターズ、ゴルフアライブ、エクスペクタレス、ズールランウェイ、ワンシックス、リマープロー。ダブルトラスミッション、ファースト、フィリピン434、アファーム、クリアルバイア、ルーターズ、ゴルフアライブ、エクスペクタレス、ズールランウェイ、ワンシックス、リマープロー。
0: Copy, Mom, Philippine 431.
1: Error 0991, Tokyo Approach, TQ for me.
2: Error 0991, crossing level 180, descend level 150.
1: Error 0991, Tokyo Approach, Raja, for your performance, expect a rest Zulu, runway 16 right approach, clear via Swamp, November arrival.
2: Expecting the ILS Zulu, 16 right at Swamp, November.
1: タナシタン523フラヘディング340ベクター2ジェミン、ユジェラルメンテン6000。
3: フラヘディング340、ナンディサン6000、チャナイス523。
1: フィリピン434、リーカーディレクト、ヴィーナス、ユジェラルメンテン、フラレボ150。タナシタン523、コンタクト、東京レーダー120、デシモ2。
3: 120 decimal 2, can I say 523, bye bye.
1: Bye bye.
4: Roger, press good. Afternoon, Bonia 604, passing level 256, descending level 240, information lost.
1: Bokinia 604, Tokyo approach, Narita QNH 2984, expect Alex Zulu, runway 16 left approach, clear via Rooters Golf arrival.
4: Alex Zulu, runway 16 left, Rooters Golf, 2984, Bonia 604.
1: ボヒニア604フォーカメーション、アイレスズルランウェイ16リマ。
4: アイレスズル16リマ、ボヒニア604。
1: ディスプリング452、フラーヘディング010ベクター2、ジェミン、ディセラルメンテン6000。
5: ヘディング010メンテン6000、ディスプリング452。
1: ボヒニア604、リーチャーディレクト、ヴィーナス、ディセラルメンテン、フラレボ150。
4: ヘディング、ヴィーナス、ディセラルボ150、ボヒニア604。
1: フィリピン434、リーチャーディレクト、コペン、ディセラルメンテン、スペシャル、メンテン、フラレボ、150。
0: There's コペン、メンテン、ディセラルメンテン、150、フィリピン、434。

0: Booking a 604 for heading 010 vector to Jimin.
1: Heading 010 vector, Jimin, Booking a 604.
0: Xiaomi Yizhuang 5 for heading 360 vector to Noma, Yisrael Mintian 13000.
2: Heading 360 vector to Noma, descend 13000, Xiaomi Air 815.
0: Xiaomi Yizhuang 5 heading 360 radar vector to Noma.
2: Heading 360 radar vector to Noma, Xiaomi Air 815.
0: オレンジライナー112、東京アプローチ、ランウェイ16レフ、クリアロバイア、スワンプ、ゴルフアライボー。ランウ
3: ェイ16レフ、クリアロバイア、スワンプ、ゴルフアライボー、オレンジライナー112。
0: サメアイトンファー、リテラルメンテン、12000、ターン、レフテリング350。
2: ディセメント12000、トゥンレフテリング350、サメアイ815。

0: エアサルスベンゼロスベン、コンタクト東京レーダー、120デスノーズ。
1: カテ東京レーダー、120デシマル2、エアサルスベンゼロスベン。
0: アメリカン6番フラーヘディング260、ベクター2、ジミン、リセラルメンテン、6000。
2: 260, vector to Dimon, and down to 6000 for American 6-1.
3: Tokyo, Macau 862, we're on a descent of flight level 240, reached by Mama.
0: Air Macau 862, Tokyo approach, Narita QNH 2984, expect RS Zulu, runway 16, left approach, clear by Reuters, golf arrival.
3: Rooster Gove arrival, 16 left Zulu, and QNH is 29984, MKR 862.

0: 山越えて2ビートディレクトビーナーディテルメインテンプラレボー1580。
1: All right, this is Venom, and we send a follow-up 150 and carry 6.

0: 本校サタイト 4H Repair Direct Venus Maintain for Albo 150
1: Direct Venus on Gox Shuttle 848 Maintain 150
2: Mongolia 901 Present Ocean Direct Player Sentry 9000 Player
3: Direct Player Sentry Responded 9000 by Player I'm going 901
0: 山越62、レクリアディレクト、カシオ。
4: ダイレクト、カシオ、山越62。
2: オレイソン 1MP、リセンドメンテン、ワンマット
0: さん。キャセファグ04、レクリアディレクト、コペン、リセンドバイアスター、10000。
5: レクリアディレクト、オペン、リセンドバイアスター、10000。
6: キャセファグ04、HP23、フライトレベル1901、ディセンディングフライトレベル150、バイレスポウィズ、インディア、リクエスティングランディングランウェイ、アルファ、デューティーパフォーマンス。
0: ラ
6: フォン GP23、キャットオンチューガー、インターション、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、ク
2: リア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、クリア、ク

0: ジャパンセブンマイナーゼロリクリアディレクトコペン、リセンバイアスター1003。
1: リクリアディレクトコペン、リセンバイアスター1003、ジャパンセブンマイナーゼロ。
2: Okay, turn right to the 190 vector to play maintain 9000 and we'll go to 901.
3: The same maintain, 1-1000.
0: Order 5C4, contact radar 120.2.
4: Radar 120.2, 1-1-8, please take it
0: out. Thank you.

0: 手放せられないですよ。アトラス08東京ロードスタジオ。アトラス08リバイスメインテイン1033。
1: 230 and less on the speed.

0: オールニッポン494、リスナーのメインテン、フラルボ150、クロスマス、アッパービロー、フラルボ240。
1: リスナーのメインテン、フラルボ150、クロスマス、アッパービロー、フラルボ240、オールニッポン494。
2: Tokyo approach, good afternoon, Star Walker A02 Heavy, mountain level 285, Titania, Flyover 240 by Mamas, implementing Kilo.
0: Star Walker 02, Tokyo approach, runway 16 left, clear via Lutas, go for arrival. Descent to reach, Flyover 240 by Mamas.
2: Runway 16 left, Lutas, go for arrival, Titania, Flyover 240 by Mamas, Star Walker A02.Tokyo approach, Star Walker A02, is there any...
3: Report
0: speed. Maintain present speed.
2: Maintain present speed, Star Walker A02.
3: Descending 10,000, Quantum Sky 1904.
4: GP 46, literalmente 1,000.
0: Dyna Posta 207, we clear direct to Dina. Bohena 6 right, we clear direct to Copen. Descend via Star 10,000.
5: Direct Copen, descend via Star 210,000, Bohena 6 right.
0: スターウォーカー02、リセナドメンテン、フラルボ150、クロスママス、アッパービロー、フラルボ240。
2: リセメンテン、フラルボ150、クロスママス、アッパービロー、フラルボ240。
4: リセナドメンテン、240、エッサー10、フォアラ、リセナメンテン、フラ
6: ルボ。ヘリング240、ディセ6000、ネディハブ800。
4: GP46、リセナビアスタート97000。
7: Descend via Star to
4: 9000,
3: GP46. Descending
0: 9000, Quantum Sky 194. Air Peace 528, Tokyo approach, runway 16 left, clear via Lutas, go for arrival. Descend to reach, Flyover 240 by Mamas. Japan Air 746, contact Tokyo radar 120, Respond 2.
8: 102, Japan Air 746, today.
0: United 33, clear direct to Copen. Descend via Star 10,000.
9: 12521. Re-clear direct Copen. Descend via Star to 10,000, United 33.
0: All Nippon 494, re-clear direct to Venus.
10: Direct on Venus, Alpha 494.
4: Contact Tokyo radar 120, Respond 2.
11: 1202 ZP46

0: レンジライナー506リクリア direct to Copen descend via
1: Tokyo approach on Nippon 7 DN-1150 information Lima
2: Holy Postra Tokyo approach Nave 165 clear via Spock November arrival
1: オリコン7、クリアビアスポックノベンバーアライバルランウェイワンキスライト。
2: オリコン7、リクアディレクト、アスラ。オリコン7、リクアディレクト、アスラ。
0: オリコン7、リク
1: アディレクト、アスラ。1,3000、オリコン7。
3: 東京ポイントスターナー7、ディーリングファイラボー、177、ディセンファイラボー、
0: プレンジライナー506、エクスペダイ、ディセンファイラボー、
2: ランウェイワン6、クリアディセン、クリアディセン、130、
3: ディセンファイラボー、ランウェイワン6、クリアディセン、クリアディセン、160、ファイラボー、ランウェイワン6、
0: ディセンディアスタ
3: ートエイターランクスターナー、
4: 東京レーダー
2: 120、
4: ファイアスター9000、ジェスフィン24。
0: APG 356, disarmament 10, Haribo 150.
1: 10, Haribo 150, APG 356.
5: So the approach was at 8052 down to 15,000, successful.
2: So it's 10-0, so we have to report Haribo.
5: We're at 20.1, we're heading through.
2: So it's 10-0, Raja. I take care of 29, 84, 916, right, 16-0, 916, right, approach.
5: 10-4, I'm a check. I was to do 16 right, we're heading through.
2: Let's get this through. Clear over here. Tupac, November arrival. Maintain Bartle, 150.
5: Tupac, November. Maintain 150 for now, we're heading through.
4: Tokyo Pro, Japan, 860, leading flight 170. Cross, group, after flight 150. We have information, Lima.
2: ジャパ
4: ネル
2: 6-0、
4: 東京プロ、
2: ジャ
4: パネル1-0、プラドビアス、ワンクル、ノベンバーライバー。プラドビアス、
2: ワ
4: ンクル、ジャパネル1-0、ノベンバーライバー。ジ
2: ャ
6: パネル6-0、東京プロ、8-1-6、level 200、and now we have Lima.
4: 4516 Tokyo approach, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-

0: Tokyo approach to Japan 17 leaving 203 descent 150.
1: Japan 17 Tokyo approach, runway 16
2: left, descent 20, runway 16 left. Tokyo approach, only 4, 8, 6, 7,
0: descent
2: 20, 4,
0: 0, 5, 6, 2, 2, 9, 8, 4.
3: Only point 36 Tokyo approach, runway 16 right, descent 20, 4, 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: クリアです。スコーク
3: です。
2: ライトアップ。ロシアロード2バス、ノベンバーライト。オニポイント36。オニポイント36、ディサーメンテンハラボー200。ディサーメンテンハラボー200、オニポイント36。

0: ジャパネア1からリリースフィルム210のスロープレクター
1: ナスティクトさん。ジャパネア3フライト4、リクエア
2: ジュベクトビーナス。リリースフィルムのスロープレクターナスティクトさん。
0: ジャパネア1から、コンタ東京レーダー、マッチュゼロ
3: で、マッチュゼロで、マッチュゼロで、マッチュゼロで、
1: スカイ676東京アプローチランウェイ16レフクレビアルータスゴルフアライバル。スカイ676ルータスゴルフゴルフアライバル。
3: ルータスゴルフアライバルで
1: 16。アサンヤランウェイ16リマータイ676。エアピーチ356リデュースピーチ210ノート。
4: It is 210 knots, ARP 356.
1: Thai 676, disarmante, Haribo 150, cross Mamas at the below, Haribo 240.
3: Follow at 50, cross Mamas at the below, Haribo 240.
0: Orifo 816, digital navigation, direct Acela.
5: Direct Acela for on the point 816.
0: Orifo 812, Sky Heli 360,
6: Direct to Astra, 1-1000, Washington.

0: ホーリポン36コンタクト東京アプローチ127デシマル7。
1: 1277ホーリポン36。
2: ホーリポン12、ミスラマイチェ137。
3: Standing 13000 ホーリポン812。
1: 東京アプローチホーリポン36、ディビングフライブ165、ディセンドフライブ150。
2: ホーリポン A36、東京アプローチ

0: Japan Air
1: 740,
0: contact Tokyo Radar 120.02.
1: 120.02, Japan Air 740.
2: Tokyo Approach, Orange Liner 426, leaving Hazard 296, Yankee 240, comment on November.
0: Good afternoon, Orange Liner 426, Tokyo Approach, cleared by Arutaku Golf Arrival, expect INS Yankee, runway 160.
2: オレンジライナー46、クリアルータスゴルフアライバル、エクスペクト、アイレスヤンキーダメ、ワンスプレストアプローチ、オレンジライナー46。

0: Hong Kong Flight 70, Lika Direct Bina. Orange Liner 426, Lika Direct Copen, Nissan Via Star 10,000, Zero Restriction Cancel.
1: Direct Copen, Nissan Via Star 10,000, Venus Restriction Cancel.
0: Orange Liner 426, Speed Restriction, Cancel Speed Restriction.
1: あ、選手、キャンセル、コペンスピードリスション、オレンジャーナー、フォースティッ
2: チ。アプローチ、ダイナスティ104、ディセント240バイバーマン、インフォメーション、ノベンバー。
0: ダイナスティ104、東京アプローチ、エクスペクアルス、ヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ、12秒ルートアップ、ゴルフアライバー。
2: ロビー、ルートアップ、ゴルフアライバー、アイランジャンキー、ランウェイ16、レフト、ダイナスティ104。
0: Dynasty 104, Instrument 10, Flight Degree 150.
2: Descent 150, Dynasty 104.

0: Trina 4, Lakeland Director Blue.
1: Mentally Trina 4.
0: Mentally Trina 4, Lakeland Director Blue, Bravo, Oscar, Oscar, Tango Hotel.
1: Alec Blue, Mentally Trina 4.
0: オレンチャイナ S00 リクラディレクティブカシオ D そのメンテイン11000
2: ダイレクカシオ11000オレンチャイナ S00
0: メンタリー294リポートスピード
1: ナスピー290メンタリー374
0: メンタリー294ラシャージャパン S664 リデュースピー22970のツワレ
3: コンファームジャパンや S664
0: ジャパン S64 リデュースピー2970ノットワレ
3: ーリデュースピード2970ノットワレージャパン S64
2: アプローチオレンジャイナー800コンファーム1000
0: オレンジャイナー800アファウンディーソノメンテイン11000
2: メンテイン11000オレンジャイナー800

0: 東京アプローチ2479リーディングスパデル2927ディフェンディング240パイロマッチインフォメーションオスカ
1: ー2427東京アプローチランウェイ16レスクレビアルータスゴルフアライバーメンテンフライトベル240
0: ランウェイ16レスクレビアルータスゴルフアライバーディフェンメンテンフライトベル2402427
1: メンタリー2994 about 3-0 miles from touchdown
2: Roger 3-4

0: オレンジサイナー A00 コンタクト成田サーバンバインデシマ35
1: オレンジサイナー A00 デ
0: イオニフォー9020リクレアディレクト B ナスティーサロメンテンフライトベル160
2: ダイレクト B ナスティーサロメンテンフライトベル160オニフォー9020

0: 東京アプローチオレンジライナー6329プラルボー270インフォメーションデルタ。
1: オレンジライナー632東京アプローチインフォメーションオスカーランウェイ16レフトクリアビアルータスゴルフアライバーメンテンフライトベル2ボートロ
0: ー。クリアビアルータスゴルフアライバーメンテンフライトベル2403オスカーオレンジライナー632
1: メンタリー394ターンレフトディン2ボートロー。
2: Lefting 240, main 33 and a 4.
1: Japan H64, reduce speed to 1902 Wales.
2: Reduce speed 190 Wales, Japan H664.
1: Orange China 632, verify runway 16 left.
0: Runway 16 left, Orange China 632, thank you.
1: Japan H64, descend maintain 3000.
2: Descend maintain 3000, Japan H664.
1: エンタリー2794ターン、レフトディン1970、インターセプトローカイザー、ランウェイ16レフト。
2: レフトディン1970、インターセプトローカイザー、ランウェイ16レフト、メントリー2794。

0: コリアネア707、ディスタルマインテン7000。
1: ディスタルマインテン7000、ディスコリアネア707。
0: ジャパンエア664、ターンレスティング220。
2: レスティング220、ジャパンエア864。

0: オリンポ9920、デジタルメインテン10000。
1: デジタルメインテン10000、オリンポ9920。
2: 東京プロジェクトウェイ25ハイレックリー、ディセンティフライレベル150、ペッシング、フライレベル171、ウィッドオスカー。
0: T-Way 245、東京アプローチ、ランウェイ16、レッツ、クレアドバイアス1、ゴルファライボー、メインテンフライレベル150。
2: East Bay to Lorraine 16 Lima from Golf Corriber, same maintain flight level 150, 28245.

0: コリアネア707コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2東京レーダー120デシマル2コリアネア707 Good day, sir.
0: Good day, sir. Cathay 450 Re-clear Direct Casio
2: Re-clear Direct Casio Cathay 450
0: T-way 245 Visera Maintain 11000
3: Visera Maintain 11000 T-way 245

0: T-way 245, Decelerate maintain 7000.
1: Decelerate maintain 7000, T-way 245.
0: Cathay 450, Recreate direct Gemin, Decelerate maintain 6000.
2: Recreate direct Gemin, descend 6000, Cathay 450.
0: Cathay 450, contact Tokyo Radar 120.2.
2: 120.2, Cathay 450, down, down, down.
0: Stand up.
1: Tokyo approach T-way 245, confirm cancel altitude restriction.
0: T-way 245, affirm cancel all restriction on the star and expect the vectors.
1: Cancel or restriction or start, TA 245.
3: Tokyo approach Guinea 209, direct grid, descend flight 150, touching flight 163, information Oscar.
0: Guinea 209, Tokyo approach, runway 16, left, cleared by S1, golf arrival, maintain flight level 150.
3: Runway 16, left, cleared in front of golf arrival, maintain flight level 150, Guinea 209.
0: オリジナルの14東京アプローチランバイ16レッツクレアドバイアルータースゴルフアライバルディスタルメインテンフライボー160ティーウェイ245リクリアディレカシオ
1: ダイレクカシオティーウェイ245
0: ジニア209リクリアディレクトビクセンメインテンフライボー150
3: タイレピクセン、メインテンフラルベ150、ジニア209。
0: オレンジライナー632、リクリアディレクト、ブース、ディサラメインテン100,000。
4: ダイレクトブース、ディサラメインテン100,000、オレンジライナー632。
0: オレンジライナー14、リクリアディレクト、ヴィーナス。

0: オレンジライナー632、フライヘディング360、ベクターとファインアプローチコール。
1: フライヘディング360、オレンジライナー632。
2: ロケアプローチ、オニポー9004、リーディング163、ディセンディング150、ウィズパパー。
0: オリンポ904東京アプローチランウェイ16レフトクレアドバイアス1ゴルファライボーメインテンスラルボー150
2: ランウェイ16レフトクレアドバイアス1プゴルファライバルメインテン150オリンポ904
0: オリンポ904リクリエディレクトビクセン
2: ディレクトビクセン、オリンポ9704
0: オレンジライナー14、リクリエディレクトブース
3: リクリエディレクトブース、オレンジライナー14
0: シンガポー12、ディジタルメンテンスラルボ150
4: ディジタルメンテンスラルボ150、シンガポー12
0: GP44, ディスラメインテイン9000、キャンセルオールリストリクションオンダスター。
5: ディスラメインテイン9000、キャンセルオールリストリクションオンダスター、GP44。

0: ジニア209、ディスラメインテンシクターさん。
1: ディスラメインテンシクター、ジニア209。
0: オリニッポン904、ディスラメインテン11000。
2: ディスラメインテン11000、オリニッポン904。
0: ジニア209、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: カンテ東京レーダー、120.2、ジニア209、オムテ。
0: はい。オレンジライナー632、ターンレスティディング340、リデュースピード230ノット。
2: レスティディング340、リデュースピード230ノット、オレンジライナー632。

0: VP44, fly heading 1970, vector descend approach course, maintain 9000.
1: Fly heading 1970, descend 9000, VP44.
0: Orange liner 14, distal maintain 10000.
2: Distal 10000, orange liner 14.
0: オレンジライナー632、コンタクト東京レーダー、120デシモ2。
3: 120、オレンジライナー632。
0: オーステーション東京アプローチ、インフォメーション、パパアイスカレンツ、成田宮殿、2783。
4: 東京アプローチ、ジャイアンツ、71718。Sending out a 16,000 across left bow at 15,800
0: Lima. Giant 7171 Tokyo approach information Papa is current Narita Kyunesh 2983. Expect that is Yankee runway 16 left approach.
4: Kyunesh 2983 and ILS 16 left Yankee approach Giant 7171.
0: Giant 7171, cleared via Supok, go for arrival. Descend via Star to 8000.
4: Alright, clear Supok, go for arrival. Descend via Star to 8000, Giant 7171.
0: ZP44, distal maintain 6000.
1: Descend 6000, ZP44.
0: All info 9004, distal maintain 9000, cancel all restriction on Star.
3: Descend 9000, cancel all restriction at Star, all info 9004.

0: オーステーションス東京は
1: 一週間。
0: オーステーションス東京アプローチ、Object potentially ballistic missile launched from North Korea. I say again, Object potentially ballistic missile launched from North Korea. オリンポ904, turn right heading 210, descend maintain 6000.
2: Right heading 210, descend 6000, オリンポ904.
0: オレンジライナー14、トラフィック10ノックロック10マイルス。ターニングトゥイーストバン、7000トゥナイナーサーザン、ポイント787。
3: ロキナーズ、オレンジライナー14。
0: ジャン。
4: オーステーションとジャプローズ、ファンサー、オブジェクト、ポテンスリー、バルスティックミスト、ボンチフォーム、ノースコリア。
0: オニポ904、ターンライトリング250。
2: ライト250、オニポ904。
0: オニポ904、エンコンタクト、東京レーダー、120、デシモ2。
2: 120、オニポ904。

0: AP360 リクリアディレクトブース。
1: ディレクトブース、AP360。
0: ウェーターウェイ322リクリアディレクトヴィーナス。
2: ディレクトヴィーナス、クリアディレクト。

0: AP360 リサラメインテン10000
1: リセンド10000 AP360
0: グレータベイ322リクリアジルコーペンメインテンフラレボ150
2: コーペンメインテンフラレボ150
0: ジャイアンツ7171ターンレフティング270
3: レフティング270ジャイアンツ7171

0: ジャイアンツ7171ターンレフトリング190クレアドパレスヤンキーランバイ16レフトアプローチ。
1: Left turn heading 190 cleared Isles Yankee 16 left approach Giant 7171.

0: カシオ、リサーです。903。
1: クレーターベイ322、リポートスピード。
0: 325、ナスカレメイ、チェイセル。
1: クレーターベイ322、ラシアメインテン、プレゼントスピード。
0: タイスベイ、カレメイ、チェイセル。
2: 東京プロシー、JZ107、フライレベル150、ウィズパパ。
1: JCR1107、東京アフロー、チランバイ16、レスクライドバイアス、バンツ、ゴルファライブ、メインテンフライレベル150。
2: Maintain flight level 150, swamp golf arrival, runway 16 left, JJ 107.
1: Greater Bay 322, traffic 11 o'clock, 10 miles, eastbound 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000,

0: イースタージェス603、ディストラメインテイン、ライナータワーさん。ジェスターナイナー、リデュースピード240ノットはレス。
1: 240ノットがジェスターナン。
0: ダイナスティ126、ディストラメインテイン、フラレボ150。
2: ディストラメインテイン、レボ150、ダイナスティ126。
0: イースタージェス603、コンタクト、東京レーダー、120デシモン2。
3: 東京レーダー、120デシモン2、イースタージェス603、グデイ。
0: オールニッポン5、フリークリアディレクカシオ。
4: ディレクトカシオ、オールニッポン5。
0: クレーターベイ322、リクリアディレクトカシオ。
5: カシオ、クレーターベイ322。

0: クエータで3210リクリアディレクションジミン17ミンテンシスターさん。
1: The German, the Sen 6000 is good if they treated it.
0: クレータベース320コンタクトレーダー120.02
1: レーダー120.02 good if they treated it good
0: Dynasty 126
2: descend via star 10000 Descend via star 10000 Dynasty 126

0: Tokyo Pursuit, good afternoon. Air Hamburg 324, approaching Suri, mission level 150, we have a cabin.
1: Air Hamburg 324, Tokyo approach, runway 16 left. Clear via swamp golf arrival.
0: Runway 16 left, clear via swamp golf arrival, Air Hamburg 324.
1: マレーシャン70リクリアディレクト、コペン。
2: ダイレクト、サリオスカー、パパ、エコノベンバー、マレーシャン70。
1: アフェン。
3: 東京、アプローチ、トランチャイナ404、リビングラボ256、ディセンディングラボ240、ウィズ・コペン。
1: オレンジライナー404、東京、アプローチ、ランウェイ16レフ、クリアルビア、ブルータス、ゴーフ、アライボー。
3: 16レフ、ブルータス、ゴーフ、アライボー、オレンジライナー404。
1: オレンジライナー404、ビクリアドレスヴィーナス、ディセンドのメインテンサラボ150。
0: バレヴィーナス、ディセンドの150、オレンジライナー404。
4: Approachable 505, circle firm, heading 360, 10,000.
1: Affirm, 7505-6, heading 360, 10,000.
4: Heading 360, circle 505.
1: 75056, traffic 12 o'clock, 4 miles, crossing ahead, left, right, 9,000.
4: See you, 75056, traffic check.
1: Variation 70, descend on maintain 10,000.
2: Descend maintain 10,000, Malaysian 70.
5: We approach on the 646, good afternoon, and back at 256, descend at 240 by Nama, information for this.
1: Hong Kong 0646, Tokyo approach, runway 16 left, clear via Brutus Golf arrival.
5: Runway 16 left, Brutus Golf arrival, on the 646.
1: Level 5056, resume more navigation direction, Gaming.
4: On navigation direction, Gaming, 25056.
1: New Zealand 999, we clear director Casio, descend on maintain 6,000.
6: Sure, Casio, it's the same 6,000, New Zealand 999.
1: Hong Kong 0646, descend on maintain, level 150.
5: Descend on maintain 150, shuttle 646.
1: New Zealand 99, disregard.

0: Tokyo, please.
1: Good afternoon, Jetstar 25, on the bench, Swallow 150, Los Angeles passing Swallow 620, and receive inflection running here.
2: Good afternoon, Jetstar 25, Tokyo approach, runway 16 left, clear by Lu, pressure clear by Lubla, go for level.
1: Thank you, runway 16 left, cleared by the Lubla, go for level, Jetstar 25.
2: 日本カーゴ242、リストのメンテン6000、キャンセルオールアルティチュードリストリクション。
3: 生命線6000、キャンセルオールアルティチュードリストリクション、日本カーゴ242。
2: カーネイ208、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
4: レーダー120、デシマル2、カーネイ208、グデイ。
2: グデイ。Western Glover 212, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
5: 120, decimal 2, Western Glover 212.
2: Jetstar 25, decimal maintain 6000 and cross the Vagula at the below flight level 150.Jetstar 25, descend maintain 6000 and cross Vagula at the below flight level 150.
1: Jetstar 25, descend maintain 6000, cross Vagula at level 150.
2: 日本カーゴ242, fly heading 340, vector 2, final approach course, maintain 6000.
3: Flying 340, descend maintain 6000, 日本カーゴ242.

0: 日本海側通通通、レフトヘリング320、リディースピード210の。
1: レフトヘリング320、リディースピード210、日本海側242。
0: 日本海側242、コンタクト東京レーダー120、S-02。
1: レーダー1202、日本海側242。
0: エアスプリング6217、リストのメンテナンスファイルボン150。
2: メンテナンスファイルボン150、スプリング6217。
0: CJ1109,
2: are you clear to direct to Big Sand? Descend maintain 7000.
0: Direct Big Sand descending 7000,
2: CJ1109.

0: オレンジライナー114ディストのメンテン11000。
1: ディセンドのメンテン11000オレンジライナー114。
0: アシアの106コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 1202アシアの106コンタクト東京レーダー120デシマル2。
0: クレイ。

0: 高岡エイトの方向だ東京レーダー120デシマル
1: 2 Hotel Tokyo Radar 1202 Stalker 804さよなら。
0: はい。深夜213リークラディレクトビッグ10ディストロメンテイン11000
2: ダイレクビッグ10ディストロメンテイン11000シェアツワスイッ
0: チ深夜213ベルファイリークラディレクトビッグ10ディストロメンテイン11000
2: ダイレクビッグ10ディストロメンテイン11000シェアツワスイッ
3: チ Q 東京プレス4907クロスグリーンセクワレベル50ダイレクトグリーンフォーメーション変更
0: ブレイアン713東京プロトランベイ16レフトクリアビアスワンプゴルフアライバーメンテンフライトベル150
3: トランベイ16レフトクリアビアスワンプゴルフアライバーメンテンフライトベル150クリアネル713
0: デスプリン408ターンライトヘディング200ベクター2ファイナルアプローチコースメンテン7000
4: ライトヘディング200メンテン7000デスプリン408
0: 深夜213 reduce speed to 250 knots or less
2: reduce speed to 250 or less to their 213
0: Korean 713 reclear direct to big stand maintain flight level 150
3: declare direct to big stand maintain flight level 150 Korean 713

0: レスプリン40エターライトリング210、ワンゼロリデュースピー22、ワンゼロノース。
1: ライトリング210、210ノース、レスプリン40エ
0: ター。リニア213、フライヘリング180、ベクター2、ファイナルフォーチコース、リデュースピー22、30ノース。
2: フライヘリング180、リデュースピー22、30ノース、リニアスワーク。
0: レスプリン408コンター東京レーダー120デシマル2
1: 1202レスプリン408
0: リニア213ディストロメンテン9000
2: ディストロメンテン9000シネア213

0: Niva Vanilla 6, Disarmament 10, 10 Otto 3.
1: Disarmament 10, 10 Otto 3, Niva Vanilla 6.
0: レシピアン672東京アプローチ、ナイタ QNH 2985、レシピアレスヤンキー、ナンウェイ16レフトアプローチ。
2: アレスヤンキー16、
0: レシピアン672 QNH 2985、ナンウェイ16レフト、16リマン。エアピーチ506、ターンレフテリング340。
3: ターンレフテリング340、エアピーチ506。
0: エチオピアン672、クリアドビアスワンプゴルフドライバー、メンテンファイプル150。
2: メンテン150、スワンプ、トンゴルフ、キュープスクール。
0: アトラス08東京アプローチのジャンプエアピーチ506ディスラメンテン6000
3: エアピーチ506
0: エチオピアン672リクエディレストビクセン
2: ビクセンジョークス
0: カンタス6409ディスラメンテン10000
4: テンデマインテン10000コロス6409

0: エアピース506コンタ東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2、エアピース506。
0: アーター08、インフォメーション、Your position is 5 miles east of Kamok。EVA 196、リジョンナビゲーション、ディレクト、コペン。
2: オンレゲート、コペン、EVA 196。
0: ジョビアン672、ディストラマインテン、ワワンタタン。
3: ジョビアン1000、ディオブリストン。GP25、リケンスマーターリケン。
0: GP25、ディストラマインテン、ワワンタタン、リリュースピードという230ノス。
3: ディセンドワワンタタン、リリュース230ノス、GP25。
2: Look, your approach, any speed comes over the coffin?
0: Sorry, say so, what is it again?
2: EVA 196, just verify, any speed comes over the coffin.
0: EVA 196, cancel coffin, speed restriction.
2: Okay, cancel coffin, speed restriction, EVA 196.
0: Counter 6409, reduce speed to 250 knots, cross coffin at 100,000.
4: Reduce to 250 knots to cross coffin at 10, there's caught us 640 knots.
0: アトラス08、ディストラメンテン6000。
5: ディストラメンテン6000、アトラス08。
0: エチオピアン672、フライヘリング170、ベクターとファナプロスコース。
2: ヘリ190、ベクターとファナプロスコース。
0: ボヒニア630、リコールディレクト、コペン。
6: セゲンディレクト、ボヒニア630。
0: ボヒニア630、リクエアディレクト、コペン。
6: リクエアディレクト、コペン、ボヒニア630。
0: GP25、キャンセルレグザーリストリション。
4: キャンセルレグザーリストリション、レグザーリ
7: ストリション、レグザーリストリション。ご視聴、アプローチ、グータ A74 ヘビー、2405、ママ、エンコミットユニフォーム。
0: グータ A74、東京アプローチ、ナベ16、レフト。クリアドビアルータスゴルファライバーディストラメンテンファーティブル160
7: ディストラメンテンファーティブル160ルータスゴルファライバー and fuel performance request runway 165 to the 674
0: スクーター A74 リクエストリズム
7: スクーター A74 fuel performance
0: スクーター A74 ラジャフォーパフォーマンス SSRS ヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
7: Expect RS approach Yankee 16 flight approach scooter 874 returning flight level 160
0: EVA 196 fly heading 360 vector to final approach call
2: OK right heading confirm right left heading 360 is fair vector back to final approach call EVA 196
0: EVA 196 found left turn heading 360
2: left heading 360 EVA 196
0: Ethiopian 672 instrumenting 7000
2: 7000,
0: スクーター A74 リクエアディレクトヴィーナス
7: リクエアディレクトヴィーナスクーター A74

0: GP25, turn left link 310.
1: Left 310, repeat 25.
0: 日本カーゴ226、リクエドレフトヴィーナス、ディストラメンテンファーツプル200。スクーター A74、リクエドレフトコペン。
1: リクエドレフトコペン、スクーター A74。

0: コールステーション東京アプローチパーデライスポーチ2ランウェイ16レスバンドアイタイポールです。ボヒニア630ターンライストリング340
1: レフトヘディング340ボヒニア630
0: ジェスプリン426リクアデレクトコペ
2: ダーレクトコペジェスプリン426

0: お避難シックスリーゼロ、コンタ東京レーダー、ワン・ツー・ゼロ・デシマル・ツ
1: ー。ワン・ツー・ゼロ・デシマル・ツー、ボイング・シックス・ゼロ・グレイ。
0: グレイ・
2: グレイ・セブン・フォー、リクエスト・ファイル・ディセン。
0: スクーター・エス・セブン・フォー、ディスタラメンテン、ワン・スリー・ザ・ザン。
2: ディセンテン、ワン・スリー・ザ・ザン、スクーター・エス・セブン・フォー。

0: Toyota A74, cancel Coben, all restriction.
1: Cancel Coben, all restriction, Scooter A74.
0: 日本カーゴ226、ディストラメンテンファイトル150。
2: ディストラメンテンファイトル150、日本カーゴ226。

0: 日本カーゴ226、ディストラメンテン、ワンワンタさん。
1: ディセントワンワンタさん、日本カーゴ226。
0: フィリピン432、ディストラメンテン、ワンゼロタさん。キャンセルコペン、スピードリストリクション。
2: ディセントメンテン、ワンゼロタさん、キャンセルコペン、スピードリストリクション、フィリピン432。

0: フィリピン432、クロスコペン at 10,000。
1: クロスコペン at 10,000、フィリピン42。
0: J-Stream 426, turn left heading 340.
2: Left heading 340, J-Stream 426.
3: Confirm J-Stream 426, turn left heading 340.
0: J-Stream 426, turn left heading 340.
3: Roger, turn left heading 340, J-Stream 426.
4: Tokyo Hong Kong Central 650, evening double crossing 288, descending 240 by Mama.
0: 香港シャル650東京アプローチ成田九年市29985ランウェイ16レフトエスペットアレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ香港シャル650クリアの部屋はルータースゴルフアライバーディスタラメンテンファイブル150
4: ルータースゴルフアライバーディスタラメンテンファイブル150香港シャル650
0: スクーター A74、コンタクトレーダー120.2。
5: 120.2、スクーター A74。

0: フィリピン430、フライヘリング360、ベクターとファナプローチ4、アメインクリーセイトブリッセン。
1: And fly heading 360, vectors to final approach, Philippine 432.
0: Philippine 432, increase rate of Bristan.
1: Say again, Philippine 432.
0: Philippine 432, increase rate of Bristan.
1: Increase rate of descent, Philippine 432.

0: 香港シェル650、リクアディレクト、コペン。日本カゴ226、ディサラメンテ1033。
1: ディフェンド1033、日本カゴ226。
0: フィリピン432、ディサラメンテ633。
2: ディサラメンテ633、フィリピン432。
0: UPS 109, Distraman 10, 13,000.
3: Distraman 10, 13,000, UPS 109.
0: Nippon Cargo 226, Fly Heading 340, Vector to Pineapple 4.
1: Fly Heading 340, Nippon Cargo 226.

0: 日本カゴ226、ディストラメンテン9アタウタ。
1: ディセント、9アタウタ、日本カゴ
0: 226。オールステーション東京アプローチ、パーデルアプローチ、スランウェイ16レフトアンドライトインコール。

0: オールステーション東京アプローチ、成田京成297-86、京成297-86。日本カゴ226、ディストラメンテ8000。
1: ディストラメンテ8000、日本カゴ226。東京アプローチ、エアピース582、リミット211-4150、ウィズユニフォーム。
0: エアピース582、東京アプローチ、成田京成297-86、ランベ16レフト、SSRS ヤンキー、ランベ16レフトアプローチ。
1: 2916,
0: runway 16 left, Air Beach 582. Air Beach 582, clear of your swamp, Golf Arriver, descent to reach 150 by green.
1: Clear of your swamp, Golf Arriver, descent reach 150 by green, Air Beach 582.
0: 日本カゴ226, distance maintenance 7000.
1: 7000, 日本カゴ226.

0: 東京シャル650、ディストラメンテ13田さん。
1: ディストラメンテ13000、東京シャル650。
0: 日本カーゴ226、リュースピード210の。
2: リュース210の日本カーゴ226。
0: フィリピン432、コンタクト東京レーダー120デシマル
3: 2。120デシマル2、フィリピン432、グデイ。
0: グレイ。UPS 109、フライヘリング360、ベクター2、ファイナプロチコ
4: ー。ヘリング360、UPS 109。
0: 日本カーゴ226、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 1202、日本カーゴ226。
4: And confirm 210 knots for UPS 109.
0: UPS 109, normal speed.
4: Normal speed, UPS 109.

0: UPS109 コンタクト東京レーダー120.02。
1: 120.2 UPS109. Good night.
0: Good night.香港シェル650、フライヘリング360、ベクターとファナプロチコース、リストラメンテン103。
2: ヘリング360、ベクターとファナプロチコース、リストラメンテン103、香港シェル650。
0: エアピーチ582、リストラメンテン7000。
3: リストラメンテン7000、エアピーチ582。
4: Tokyo Approach, Mach 700, level 278, descend 240, information Victor.
0: Mach 700, Tokyo Approach, runway 16 left, clear via Lutas, golf arrival.
4: Runway 16 left, clear via Lutas, golf arrival, Mach 700.

0: これ下の512東京プロ、チャンベ16です。クラドビアルータスゴルフライバー、メンテンファーストル240。
1: 南米16レフトレディアルータスゴルフアライバー、メンテンフラルボー240、レンタイナー512。
0: エアピーチ582、サンライトリング200。
2: ライター200、エアピーチ582。
0: 香港シェル650、サンレフトリング340。
3: ヘリング340、香港シェル650。
0: スマートキャップ700、リクエディレクト、ビーナス、ディスタラメンテンファーストル150。
4: エアピーダー、ディフェンスライブ150、ライター700。
0: 香港シェル650、ディストラメンテン6000。
3: ディストラメンテン6000、香港シェル650。

0: オレンジシャナ512、リクアディレクトビーナス、ディストラメンテファーストブル200。
1: リクビーナス、ディストラメンテファーストブル200。
0: エアビーチ582、ターンライトヘリング250、リリューススピードで210の。
2: ヘリング250、スピード210、エアビーチ582。
0: エアビーチ582、アットコンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
2: 1202、エアビーチ582。

0: 香港シャトル652、リクレアードディレクトヴィーナス、ディサノンメインテンスアルボン150。
1: You're Venus, descent level 150, Hong Kong shuttle 652.

0: オレンジライナー5番2、リクリアードディレクコペン、ディセントリーチ10000バイコペン、キャンセルスピードリストリクション。
1: コペン2010バイコペン、キャンセルコペン、スピードリストリクション0052。

0: Sinai Stan 271, Recleared Direct Venus, Seasonal Maintain Fireball 170.
1: Okay, Direct to Venus, and then Step Level 170, Sinai 271.
0: オレンジライナー512、フライヘディング010、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン10000。
2: ヘディング010、メインテン10000、ジャロ512。
0: ダイナシティ106、リクリアードディレクコペン、ディセントリーチ10000バイコペン、キャンセルスピードレストリクション。
3: キャンセルスピードレストリクション。10000 by Copen, direct Copen, Dynasty 106.
0: Orange Liner 512, contact Tokyo Radar 120.2.
2: Tokyo Radar 120.2, Orange Liner 512.

0: 東京アプローチオレンジライナー 118 リーディングレベル180ディセンド150バイグリッチインフォメーションビクター
1: 。オレンジライナー118東京アプローチランウェイ16レフトエクスペクターレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアドビアスワンゴルファーライバーディセントリッチファルボー150バイグリッチ
0: スワンプゴルファーライバルヤンキー16レフトプライベル150バイグリッチオレンジライナー118
1: コリアンヤー705ターンライテリング200
2: Right heading 200, Korean 705.
1: Line 9271, fly heading 340, vector 2, final approach course, maintain 10,000.
3: Maintain 10,000, left turn 340, vector final approach course, Johnson 271.
1: Korean Air 705, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
2: 1202, Korean Air 705, sayonara.
1: Sayonara. Airpeak 313, re-cleared direct Vina.
4: Direct Venus, speed 313.
1: Cathay 500, report speed.
5: 27 North Cathay 500.
1: Cathay 500, touch up.

0: Only point 516, Nissan and maintain 9000.
1: Nissan maintain 9000, only point 8516.
0: Orange liner 118, turn right heading 200, Nissan and maintain 6000.
2: Right 200, Nissan 6000, Orange liner 118.
0: オレンジライナー118コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: レーダー1202オレンジライナー
0: 118オーニッポン8516リリュースピード230のコンタクト東京レーダー120デシマル2
1: リリュースピード230東京レーダー1202オニッポン8516
0: キャセイ500ターンレフテリング350
3: Left bank 350, cafe 500.

0: 東京アプローチ FH584 リーディングフライトレベル212ディセンディングフライトレベル150バイグリップインフォメーションウィッチ
1: FH54 東京アプローチですよ。 FH508 のリクエリストカシオ
2: こちらリクエリストカシオ FH508
1: FH584 クリアルビアスワンプゴルフライバーランベワンシックスレフトエクスペクトレスヤンキーランベワンシックスレフトアプローチ
0: クリアドバイオスタンプゴルフランウェイ1セフトエピチ584
1: エピチ584クロスグリップアットラボ150
0: クロスグリップアットフライトレベル150エピチ584
1: ブラボー7761トラフィキュー11オクロック10マイサースイースバン8002 11000エバー330
3: トラフィキュー1サイズブラボー7761

0: APH508, this is the maintain 6 hours.
1: This is the 6 hours on APH508.
2: 東京アプローチアビーチ364メンテン2970 2470バマンス日本一のビスキ
0: ーアビーチ364東京アプローチジョアクリアビアルータスゴルフアライバルランウェイ16レフ
2: トクリアビアルータスゴルフアライバルランウェイ16レフトアビーチ364
0: アビーチ508リクエアディレクトジェミ
1: リクエアジェミアビーチ508
0: ブラボー7761リクエディクトジェミン、ディストラメインテン6000。
3: ディストラメインテン6000、ディレクトジェミン、ブラボー7761。
0: オレンジャナ234、ディストラメインテン6000。
1: 6000、234。
3: Top Air Control Bravo 7761, confirm direct to Golf Alpha, Mike Alpha.
0: Bravo 7761, this time fly heading 330, vector to final post growth, maintain 6000.
3: Fly heading 330, descend to 6000, Bravo 7761.

0: LP584 です。それも maintain 9000。
1: Descento 9000 to repeat 5840.
0: Bravo 7761, Descent maintain 4000.
2: Descent maintain 4000, Bravo 7761.

0: ブラボー77シックワンターンレフトリン190ディストラマインテン1800クリアフォレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: ターンレフトヘディング170ディスティン1800フィートクリアトアイスランウェイ16レフトヤンキーオプチブラボー7761
0: オレンジャラー234ディスピート1900ノーズンディストラマインテン3000
2: ザインテン3000190オレンジライナー234

0: オレンジャラ234ターンレフトイン260
1: 260 on sign 234
0: ブラボー7761リデュース D2 160ノックスオアレスコンタクト成田タワー118035
2: リデュースピード160オアレス118035ブラボー7761
0: オレンジャラ234リデュース D2 170ノックスエンディストラマインテン1800
1: スピード171000800 9234

0: オレンジャナ2、3、4、ターン、レプトリン2、3、0。
1: Thank you, 3、0、3、2、3、4。
0: Air Beach 584, Distro Maintain 3000.
2: Descent of 3000, Air Beach 584.

0: オレンジャナー2、3、4、チャーン、レフティング190、クリアパレスヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ。
1: I think 190, clear, Yankee, 16, approach 19234.

0: オレンジャーナ448デストラメンテンフラボ150。オレンジャーナ
1: 440オレンジャーナ448。
0: エッシャーナ108コンタクト成田タワー118デストラメンテンフラボ135。オレンジャーナ
2: 435エッシャーナ108。
0: ジャパニア H96 ディープスワンプヘディング200ベクターとファイナルポッチコースメインテン7パターン。
3: ディープスワンプヘディング200メインテン7パターン、ジャパニア H96。

0: オレンジの7802フライヒディング360ビクター2ファイナルアプローチコースメインテイン1-2000
1: フライヒディング360メインテイン1-2000 7802

0: オレンジレの448リクエディレクトブース、ディスラメンテン1-2000。
1: ディレクトブース、ディスラメンテン1-2000、オレンジレの448。
0: オレンジレの702、ターンレフティング340、ディスラメンテン6000。
1: レフティング340、ディスラメンテン6000、オレンジレの702。

0: オレンジライナー7802ターンレフティング320リサラメンテン3000
1: レフティング320ディセン3000オンジャガー7802
2: ジャパネット696リクエストファーザーディセン
0: ジャパネット696スタンバイデュエステイ
2: スタンバイジャパネット696
0: オレンジライナー448フライヘディング340ベクターズファイナルアプローチコース
3: ファイリー340オレンジライナー448

0: レンジライナー302ターンレフティング240リサラメンテン1800です。
1: レフティング240リサラメンテン1800トランジャーナー
0: 702。レフティング838リサラメンテン3000。
2: リサラメンテン3000レフティング838。

0: オレンジライナー702、ターンレフティリング190、クロスヤンキー16レストアプローチ。
1: レフティリング190、クロスヤンキー、ランウェイ16レストアプローチ、オレンジライナー702。

0: オレンジライナー616レッキャーディレクトブース、ディスラメンテン12000。
1: ダイレクトブース、ディスラメンテン12000、オレンジライナー616。
0: J スプリング A3A ディスラメンテン1800。
2: ディスラメンテン1800、J スプリング A3A。
0: オレンジライナー44A ディスラメンテン3000。
3: ディフェンス3000オレンジャー448。

0: Tokyo Approach, Original 514, Leaving 2999, Descent 5240, Information Yankee.
1: Original 514, Tokyo Approach, Expect Alice Yankee, 16 Light Approach, Clear via Lutas, Golf Arrival.
0: Expect Yankee Runway, 16 Romeo Approach, Clear via Lutas, Golf Arrival, Original 514.
1: Original 448, Turn Left Heading 270.
2: Left 270, Orange 448.
1: ジェイスプリング838コンタクトのいたタワーワンワイデシマル35
3: タワーワンワイデシマル35ジェイスプリング838

0: オレンジライナー448、ターンレフティリング240。
1: レフト240、オレンジライナー
0: 448。オレンジライナー514、リクエディレクト、ビーナス、ディスラメンテフラレボ170。
2: リクエディレクト、ビーナス、ディセントフライトで170、オレンジライナー514。
0: オレンジライナー448、ディスラメンテ1800。
1: ディスラメンテ1800、オレンジライナー448。
3: 東京プローチオレンジライナー120、リビング200、ディセーニングファイルボーン150、イフォメチャンキー。
0: オレンジライナー120、東京プローチランウェイ16レフト、クレドビアスワンプ、ゴルフアライバー、ディセンティリーチフライボー150、バイグリープ。
3: ランウェイ16レフト、クレドビアスワンプ、ゴルフアライバー、ディセンティリーチフライボー150、バイグリープ、オレンジライナー120。

0: オレンジライナー448ターンレシーディング1970クラスヤンキー16レスタープロ
1: レスラー1970クラスヤンキーランド16レスタープロレンジライナー448

0: オレンジライナー616フライディング350ビクターズファイナルアプローチコースディスラメンテ6000
1: ヘリング350ディスラメンテ6000オレンジライナー616

0: オレンジライナー448コンタクトリータタワー、ワワイデスマル35。
1: ワンシーファイ、オレンジライナー448。
0: オレンジライナー120リッターディレクト、ビッグセン、リセラメン10、ワンワンタウザン。
2: ダイレクトビッグセン、リセラメン10、ワンワンタウザン、オレンジライナー120。

0: レンジライナー120、フライヒディング190、ベスターズ、ファイナルアプローチコース、ディスラメンテン9000。
1: フライヒディング190、テナ9000、オレンジライナー120。
2: 東京アプローチオレンジライナー28、デルタフライトレベル270、アサインド240、インフォメーションヤンキー。
0: オレンジライナー28、デルタ東京アプローチ、エクスペクタレスヤンキー、16ライトアプローチ、クレルビア、ルータス、ゴルフアライバー。
2: ヤンキー16ライトクリアビアルータスゴルフアライバーオレンジライナー28デルタ。

0: オレンジライナー616ターン、レセリング310、リシャラメンテン3000。
1: スターレス310、リセン3000、オレンジライナー616。
0: オレンジライナー120、リシャラメンテン6000。
2: スターレス6000、オレンジライナー120。

0: オレンジライナー120ターン、レステリング240。
1: レステリング240、オレンジライナー120。
0: オレンジライナー616ターン、レステリング190、クリアレスヤンキー16ライターと。
2: ターレス190、クリアファイレスヤンキーラーメン16ライターと、ソンジャー616。
0: オレンジライナー 2A デルタ、リクリアディレクト、ブース、ディスラメンテ、10000。
3: リクリアダイレクト、ブース、ディセント、10000、オレンジライナー、28デルタ。
0: オレンジライナー、336、リクリアディレクト、ヴィーナス。
4: ダイレクト、ヴィーナス、オレンジライナー、336。
0: FedEx 530-290 to BFM, about 240. FedEx 530-240, 東京 approach. Expect Alice Yankee, 16 right approach. QNH 2986, information Yankee.
3: オレンジライナー120、
0: ディスラメンテン1800。
1: ディスラメンテン1800、オレンジライナー120。
3: オレンジライナー28デルタ、ジャストコンファームディセント10000。
0: オレンジライナー28デルタ、ファームディセント10000。
3: Thank you, ディセント10000、オレンジライナー28デルタ。
0: FedEx 5324。クリアドビアルータス、ゴルフ、アライバーをディスラメンテンサルボ150。オレンジライナー616、コンタクトのリタタワー、ワンマイデシマル2。
2: ワンマイ2、オレンジライナー616。
0: TWA 249、リクエディレクト、ビクセン、メインテンサルボ150。
5: ダイレクトビクセン、メインテンサルボ150、TWA 249。

0: オレンジライナー120ターンレステディング190クラレスヤンキー16レフトアプローチ。
1: レステディング190クラレスヤンキー16レフトアプローチ、オレンジライナー120。
0: フェデック5324リッカーディレクト、ビーナース。フェデック5324ディレクト、ビーナース。
2: Okay, FedEx 5324,
0: direct to 300. TV 249er, descend maintain
3: 11,000. Descend 11,000, please, 249er.
0: Orange Liner 336, descend maintain 10,000.
1: Descend 10,000, direct to 336.
0: Orange Liner 514, turn left heading 320.
4: Left heading 320, Orange Liner 514.
0: オレンジライナー120コンタクトナリタタワーワワイデシマル35
1: ワワイ35オレンジライナー120
0: TWAY 249ナーフライヘディング180ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン11000
3: ヘディング180ディステンメインテン11000 TWAY 249
0: オレンジライナー336、リキュアディレクト、ブース。
1: ブース、ランクランナー336。

0: オレンジライナー2、デルタ、ターン、レステディング320、ディスラメンチェン5000。
1: レフト320、ディセンド5000、オレンジライナー28、デルタ。
0: T-way 249er, ターン、レステディング220。
2: レステディング220、T-way 249er。
3: Okay, approach AP-366, request further descent.
0: AP-366, descent maintain 10,000.
3: Descent 10,000, AP-366.

0: T-way-249 ターン、レシーディング190、インターセプト、ローカライザー16です。
1: And the 190 intercepted, localizer, T-way-249.
0: オレンジライナー28デルタターンレシーディング280
2: レフト280オレンジライナー28デルタ
0: ARP366理解ディレクトブース
3: ディレクトブース ARP366
0: T-way 249 Disselementi 1800 Tulis Yankee 16 Rest Approach
1: Disselementi 1800 Tulis Alice Tiki Yankee 16 Lima T-way 249
0: Vedex 5324 Fly Heading 340 Vector 2 Final Approach Course Maintain 10000
4: Roger, turning left 340 Vedex 5324 Maintain 10000
0: オレンジライナー28デルタターンレシーディング250ディスラメンテ4000
2: レフト250ディセンド4000オレンジライナー28デルタ

0: オレンジレーダー28デルタ、ターンレフトヘリング190、クリアのファイルスヤンキー、ランウェイ16ライトアプローチ。
1: レフトヘリング190、クリアフォーアイリス、ヤンキー16ライトアプローチ、オレンジライナー28デルタ。
0: エアピーチ366、リバイスとメインテンファイルボー150。
2: メインテンファイルボー150、エアピーチ366。
0: オレンジライナー336、ターンレフトヘリング300、車のメインテン3000。
3: ヘリング300、実際の3000のスパーナー336。
0: オレンジライナー28デルタ、コンタクト成田タワー118デシマル2。
1: 118、オレンジライナー28デルタ。

0: Tokyo approach, FH 590, leaving Flatville 185, descending Flatville 150, information Zulu.
1: FH 590, Tokyo approach, runway 16 right, expect Iris Yankee, runway 16 right approach, cleared by a swamp, November arrival.
0: Landing runway 16 right, expect Iris Yankee, runway 16 right approach, cleared by a swamp, November arrival.APC 590
1: FedEx 5324 turn left heading 320
2: Heading 320 FedEx 5324
1: Orange Liner 336 turn left heading 280 Sana maintain 1800
3: Heading 280 descend 1800 turn left on 336
4: Tokyo approach Orange Liner 5CA leaving Farley 308 descend Farley to level 2 quarter by Mama 3
1: オレンジライナー528、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クリアドバイヤー、ルータスゴルフアライバル、リサノメインテフライレボー150。
4: ランウェイ16レフト、クリアビア、ルータスゴルフアライバー、センターファール150、オレンジライナー
1: 58。エアピーチ366、フライヘリング340、ベクターというファイナルアプローチコース。
5: ヘリング340、エアピーチ366。
1: APC
6: 590, Sana
1: maintain
6: 1000. Descend
1: 1000 to APC 590. Orange Liner 336, left heading 250.
3: Sana heading 250, Orange Liner 336.
1: Orange Liner 528, Re-clear direct Venus.
4: Re-clear direct Venus, Orange Liner 528.
1: APC 366, Sana maintain 6000.
5: Descend 6000 to AP 366.
1: FedEx 5324, Sana maintain 3000.
2: Okay, down to 3000, FedEx 5324.

0: オレンジライナー336ターレフトヘリング190クリアドファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: ヘリング190クリアドファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチオンソーナー336
0: FedEx 5324ターンレフトヘリング280
2: Left 280 FedEx 5324

0: Oak Gap Road, 7290526,
1: 同じライナー526、東京アプローチ、ランウェイ16ライト、Expect Iris Yankee、ランウェイ16ライトアプローチ、Cleared by a Lutas Golf Arrival。
0: ランウェイ16ライト、Cleared by a Lutas Golf Arrival、Expect Yankee、オレンジライナー526。
1: オレンジライナー526、リクリアディレクトヴィーナス、ディタノーメインテフライレボー150。
0: ディレクトヴィーナス、ディタノーレベル150、オレンジライナー526。
1: オレンジライナー336、コンタクト成田タワー118デシマル35。
2: 118 35 35 36 today.
1: Today.

0: FedEx 532 port and left heading 190. Cleared for LS Yankee, runway 16 right approach.
1: Okay, left 190, cleared ILS Yankee, 16 right, FedEx 5324.
0: VistaJet 543, clear direct to Venus.
2: Venus, VistaJet
0: 5-3. APG 366, turn left heading 310.
3: Left heading 310, LP 366.
0: オレンジライナー528、リクリアディレクトブース。
4: リクリアディレクトブース、オレンジライナー528。
0: エアピーチ366、リサノメインテン3000。
3: リサノ3000、エアピーチ366。
0: フェデックス5324、コンタクト成田タワー 118.2。
1: 118.2、フェデックス5324。
2: Tokyo approach on 2382, 2852, 240 with Yankee.
0: Orange Liner 238, Tokyo approach. Information Alpha QNH 2987. Expect ILS Yankee runway 16 left approach.
2: 2987, expect ILS Yankee runway 16 left approach on 238.
0: Orange Liner 238, cleared by a Lutas Golf arrival. Descend and maintain flight level 150.
2: Cleared by a Lutas Golf arrival.
0: エアピーチ590、ターンライトヘリング250、サロメインテン6000。
5: ライトヘリング250、ディセント6000、エアピーチ590。
0: オレンジライナー526、リクリアディレクトブース。
1: ディレクトブース、オレンジライナー526。
0: エアピーチ366、ターンレフトヘリング280。
3: レフトヘリング280、エアピーチ366。
0: エアピーチ590、ターンライトヘリング270。
5: ライトヘリング270、エアピーチ570。

0: エアピーチ5970、ターンレフトヘリング1970、クリアドファイレスヤンキー、ランウェイ16ライトアプローチ。
1: レフトヘリング1970、クリアアイレスヤンキー、16ライトアプローチ、エアピーチ5970。
0: オレンジライナー528、ターンレフトヘリング340、シャノンメインテン6000。
2: ターンレフトヘリング340、ディセン6000、オレンジライナー528。
0: オレンジライナー238、リクリアディレクトブース、リサのメインテン10000。
3: ディレクトブース10000、オレンジャー238。
0: エアピーチ5970、コンタクト成田タワー118で閉まる2。
1: 118、エアピーチ5970、グナイン。
0: グナイン。

0: オレンジライナー526フライヘリング360ベクターというファイナルアプローチコース、リサのメインテン6000。
1: ヘリング360ベクターの6000、オレンジライナー526。

0: オレンジライダー528、ターンレフトヘディング300、シャロメインテン3000。
1: ターンレフトヘディング300、ディテン3000、オレンジライダー528。
0: Vista Jet 543, turn left heading 340.
2: Left 340, Vista Jet 543.

0: オレンジライナー528ターンレフトヘディング270。
1: ターンレフトヘディング270、オレンジライナー528。
0: オレンジライナー238、フライヘディング340、ベクターというファイナルアプローチコース、下のメインテン6000。
1: 340、6000、オレンジライナー238。
0: オレンジライナー528、下のメインテン1800。
1: ディセント1800、オレンジライナー528。
0: オレンジライナー526、ターンレフトヘディング320。
2: レフトヘディング320、オレンジライナー526。

0: オレンジライナー528、ターンレフトヘディング220。
1: ターンレフトヘディング220、オレンジライナー
0: 528。オレンジライナー526、ターンレフトヘディング290、イチャノメインテン3000。
1: アテリング290、イチャノ3000、オレンジライナー526。

0: オレンジライナー5と8、レフトヘリング1970、クリアドファイです。ヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ。
1: ヘリング1970、クリアドファイです。ヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ、オレンジライナー5と8。

0: オレンジライナー526番レフトヘディング250、イサノメインテン2800。
1: キャプテン250でイサノ2800、ランチャーの526。
0: ビスタジェット543、イサノレフトヘディング320、リジュームノーマルスピード。
2: Left 320 normal speed, this is Jet 543.

0: オレンジライナー526、ターンレフトヘリング1970、クリアドファイです。ヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ。
1: キャプテリング1970、クリアドファイです。ヤンキー16、ライトアプローチ、オレンジライナー526。
0: Vista Jet 543, リサナーメインテイン3000。
2: リサナーメインテイン3000、Vista Jet 543。

0: オレンジライナー238ターンレフトヘリング320。
1: ターンレフト320ね、238。
0: ビスタジェット543ターンレフトヘリング
2: 290。レフト290、ビスタジェット543。
0: オレンジライナー526コンタクト成田タワー118デシマル2。
3: 92オレンジライナー526

0: オレンジレーナー 23A ターンレフトヘリング190イサノメインテイ1800クリアドファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: ターンレフト190ディセント1800クリアドファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチロンジャー23
0: オールステーション早急アプローチランウェイ16ディスイガードオールステーションストーキーアプローチランウェイ16ライトイズクローズランウェイ16ライトイズクローズ
2: Confirm VistaJet 543 runway 16 right close
0: VistaJet 543 affirm ランウェイ16ライトイズクローズ Now cancel approach clearance fly heading 210 climb and maintain 4000
2: climb maintain 4000 confirm heading and cancel approach
0: fly heading 210
2: heading 210 climb 4000 canceling the approach, VistaJet 543.

0: アイロメフコ058、コンタクト成田タワー118デシマル35。
1: コンタクトタワー118デシマル35、アイロメフコ058。
0: APH620、フライヘリング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース、サノミンテン6000。
2: フライヘリング360、6000、APH620。
0: FedEx 5324、フライヘリング010。
3: ヘリング010、FedEx 5324。
4: 東京アプローチジャパン752リビングフライ

0: 東京アプローチオレンジ740リビングサイテベー329-4240 by ママ300コール
1: オレンジライナー40東京アプローチランウェイ16レフトクリアドバイアルータスゴルフアライバルリサラメインテフライレボー150
0: ランウェイ16レフトクリアドバイアルータスゴルフアライバルリサラメインテフライレボー150オレンジライナー40
1: オレンジライナー40リクリアディレクトビーナス
0: ライト

0: 香港シャトル854、リクリアディレクトカシオ、シャロメインテン6000。オーニポン8-9-8、レフトヘディング190、クリアドファイレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: ランウェイヘディング190、クリアドファイレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、オーニポン8-9-8。

0: ジャパニア752ターンレフトヘディング190クリアダファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフトヘディング190クリアアイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、ジャパニア752。

0: オレンジライナー40、ターンレフトヘリング290、リターンをメインテン3000。
1: ヘリング290、ディフェンス3000、オレンジライナー40。
0: ジャパニア724、リクリアディレクトブース。
2: ディレクトブース、ジャパニア724。
0: ジャパニア752、コンタクト成田タワー118-35。
3: 118-35、ジャパニア752。

0: Tokyo Approach, heading 524, descending Bravo 240 Mama.
1: Cafe 524, Tokyo Approach, information echo, QNH 29985, expect Iris Yankee, runway 16 left approach.
0: Information echo 29985, and Iris Yankee 16 left, descend 8 margin.
1: Orange line 40, turn left heading 270, Itanami J 1800.
2: Heading 270, descend 1800, Orange line 40.
1: Cathay 524, cleared via Lutas Golf Arrival for runway 16 left, distance on the wind, flight level 150.
0: Lutas Golf Arrival, 16 left, descent level 15, share Cathay 524.
1: Hong Kong Shuttle 854, fly heading 360, vector to final approach course.
3: Heading 360, Hong Kong Shuttle 854.
1: Cathay 524, clear direct of Venus.
0: Please land direct Venus, Cathay 524.
4: Tokyo Approach,
1: FedEx 15, Tokyo Approach, runway 16 left, expect Iris Yankee, runway 16 left approach, information echo, QNH 29985.オレンジライナー40、ターンレフトヘディング210。
2: ヘディング210、オレンジライナー40。
1: FedEx 15, cleared via Supok Golf Arrival. Descend via Star to 8000. Cancel speed restriction.オレンジライナー40、ターンレフトヘリング190、クリアドファイレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
2: ヘリング190、クリアファイレスヤンキー16レフトアプローチ、オレンジライナー40。

0: 香港シャトル854、コンタクト成田タワー118で
1: 1135。118-35、シャトル854。
0: キャスター524、リクリアディレクトブース、ディナルメインテン10000。
1: リクリアディレクトブース、ディナルメインテン10000、ディナルメインテン10000。

0: セレクション5コンティニュープレゼントヘリミスタートゥファイナルアプローチコースメンテン6000
1: メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン6000メンテン

0: FX15 ターンレスリング240イサラメッセン1800です。
1: メッセン1800 left turn 240 that is 15.
0: ジャパンディア724コンタクトのリザタワーアワイデシマル35
2: アワイデシマル35ジャパンディア724グレイ
0: グレイ

0: 1-1-8-35,
1: getting 5-2.
0: それで6995フライヘディング360ベスターズファイナルアプローチコースミテ6000
1: フライヘディング360 degrees radar vectors for ILS16 for 6995

0: 6905ターンレフテーリング230イスラメンテン1800。
1: Left turn heading 230 degrees, descend and maintain 1800 feet, Brunei 6905.

0: VA695 ターンレシティング1970下り旋機16レフトアプローチ
1: Left turn heading 1900 degrees cleared Island approach runway 16 left Yankee approach 1965
0: モーニングオレンジライナー12東京アプローチランウェイ16レフトクリアビアルータスゴルフアライバル
2: ランウェイ16レフトクリアビアルータスゴルフアライバルオレンジライナー16
0: オレンジライナー12リカディレクトビーナスディセラメンテフラレボ150
2: ダイレクトビーナスディセラメンテフラレボ150オレンジライナー
1: 695 establish ILS Yankee runway 16 left.
0: Brunei 695 Raja, contact Narita Tawa, 118.35.
1: 118.35 Brunei 695, good day.
0: Good day.

0: オレンジライナー12リットディレクション、コーペン西の面点10000キャンセルオールディスティクション。
1: ダイレクトコーペン先頭10000キャンセルオールディスティクション、コーペンオレンジライナー12。

0: 東京アプローチ GT52 リーディングフライトル296ディセンディング240インフォメーションゴール
1: GT52 東京アプローチランウェイ16レフトクレビアルータスゴルフアライバ
0: ーランウェイ16レフトクレビアルータスゴルフアライバー GT52
1: スクーター884ディスラメン10000キャンセルオールリストリクションアットコペン
0: 10000キャンセルオールリストリクションアットコペンスクーター884
1: ジャパンでは76ディスラメンテフライバー150
0: ジャパンでは726ディセンドフライトル150

0: オレンジライナー12リクエディレクトカシオディスラメンテ6000
1: ダイレクトカシオ6000オレンジライナー12
0: ジャパニアセブンツーシックスリクエディレクトコペンディスラメンテ10000
2: セブンツーシックスディレクトコペンディスラメンテ10000
0: エダム310ディスラメンテ10000キャンセルオールリストリクションアットコペン
3: Defend 10 down against the all rejections and I'm 310.
0: Orange Rider 12, contact Tokyo Red.

0: 120デシマル2。
1: レーダー1202オレンジアナ12。
0: GP52 リクエディレクト、ビーナス、ディスラメンテンフラレボ150。
2: はい、ビーナス、ディスラメンテンフラレボ150、ビーナス。
0: レーダーはドリーバー A、ディスラメンテンフラレボ150。
3: ディスラメンテンフラレボ150、ダム318。

0: 東京アポロチョーリコは84970リービングライトレベル305ママフライトレベル940インフォメーションゴルフリクエストリビングパフォーマンスリクエストランウェイ162スライ
1: リクエストパフォーマンスラザーオールニッポン84970エクスペクタレスヤンキー16ライトアプローチクリアドビアルータスゴルフアライバーク
0: リアドビアルータスゴルフアライバルエクスペクトランウェイランウェイ16ライトオールニッポン84970
1: スクーター84フライヘディング010ビクタートゥファイナルアプローチコースディサラメン106000
2: ディサラメン106000ヘディング010フォーベクタートゥファイナルスクーター84
1: ジャパンでは726ディサラメン101000キャンセルオールディストリクションアットコーペン
3: ディサラメン101000キャンセルオールディストリクションアットコーペンジャパン726
1: ベーダム318リカディレクトヴィーナース
4: サゲームナム318
1: ベーダム318ディレクトヴィーナース
4: ベーダムヴィーナースベーダム318

0: All Nippon 8490 リカディレクト B ナスディサラメンテフライボー150
1: ダイレクト B ナスディサラメンテフライトレベル150ニッポン8490
0: スクーター884コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 1202スクーター84 Good day
0: Good day

0: GP532 Recadirect Copen 1710 Cancel All Reception
1: Direct Copen 1710 Cancel All Reception GP532
0: ベータム310フライヒーディング020ベクター2ファイナルアプローチコース認定
2: 1020 and maintain 10000 for final post course ベータム310

0: ベトナム318、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 1202、ベトナム318、グレイ。
0: グレイ。Cargo King 241, Reclear direct to Venus.
2: Clear to Venus, Mr. Arthur, November, Uniform 7, talking to Boba.

0: オールニッポン84970フライヘディングフリーフリースローベクター2ファイナルアプローチコールディセンダーメインテン9000
1: ヘディング330ディセンダーメインテン9000オールニッポン84970
2: 東京アプローチティブ5062おはようございますハンドオーバーディセンディングサイトの240リーチバイママスインフォメーションゴール
0: ございます。セブ5062東京アプローチ、インスペクターです。ヤンキーランメイ16レスアプローチ、クレアバイヤー、ルータス、ゴールドアライバル、メインテン、カイツレベル240。
2: エクスペクアイレス、ヤンキー、ランウェイ16レスアプローチ、クレアバイヤー、ルータス、ゴールドアライバル、メインテン、カイツレベル240、セブ5062。
0: UPS 108、コンタクト東京、レーダー、120、石丸2。
3: 120、ダスマン2、UPS 108。

おはようございます。タイベットジェット A330 東京アプローチ。インフォメーションインディア QNH2785。エクスペクターです。ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。クレードバイヤールータスゴルファーライバル。メインテンスライトレベル240。タイベットジェット A330 ネガティブエクスペクター LS ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。日本カーゴ0479ディスタンドメインテンス933。

0: 日本カーゴ049ターンレフティニング240
1: レフティニング240ナンバーカーゴ049
0: ジャパニア6784ターンレフティニング320
1: レフティ320ジャパニア6784
0: ベトナム306ターンレフティニング320
1: レフティング320フィットナム306
0: タイ642ターンレフティニング340
2: レフティニング340タイ642

0: マレーシア8エイターリフティング340。
1: リフティング340、マレーシア8エイター。
0: ジャーマンカーゴファイナイナー4リデュースピードという230のステンジスアンミンテン11000。
2: Under 11000, 2985 speed 230 knots, ジャーマンカーゴファイナイナー4。
0: アファン。マレーシア8エイター、コンタクト東京レーダー120です、マウトゥー。
1: 120です、マウトゥー、マレーシア8エイター。

0: Which approach all Nippon 8448 leaving flightable 275 descent flightable 240 information Juliet request landing runway 16 right reduce performance
1: All Nippon 8448 performance copy your runway 16 right expect Iris Yankee runway 16 right approach cleared via route of golf arrival This are maintain flightable 150
0: フィラディアルータスゴルフアライバルスタンドタイトル150スペックサイレンスヤンキー16ライト148を参加
1: C キャンライナー361コンタクト東京レーダー120デスマウトゥー
2: 120デスマウトゥースタンナイト
1: 361はい357スランリスナーメインテン10ターザンキャンセルコペンエクスプレッションキャンセルオールリストリクションオンスター
3: ケアアンカイサーレクセションエンデーション10000
1: ジャーマンカーゴファイナイナーフォー、リスナーメインテイン、ナイナーターザン。
4: Under 9000、ジャーマンカーゴファイナイナーフォー。
1: セレクサイシックストレイト、フライヒング340、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテイン6000。
5: メインテイン6000、ヘディング340、ファイナルポッシュ、セレクサイシックストレイト。
1: オーニパイ J2、リスナーメインテイン10000、クロスピーナス、アットアビロ、フライトルボー150。
6: リスナーメインテン10000クロスビーナスアトアビロフライトビル150日本882
1: オーニポン8448リクエアドディレクトビーナスリバイスメインテンファイトル160
0: ダイレクトビーナス実際のファイトル160オーニポン8448
1: ジャーマンカーゴファイナイナー4リデュースピードトゥ210の
4: Speed back 210, Chamacago 574, is 215 okay for you?
1: Chamacago 594, due to traffic, speed 210 north.
4: Okay.
1: C-CAN 363, fly heading 340, vector 2, final approach course, descend maintain 1-1000.
7: Heading 340, descend 1-1000, descend from 363.
1: FedEx 568, reduce speed to 230 north.
5: Close 230, FedEx 568.
1: ジャマンカーゴ 594, turn right, heading 200.
4: Heading 200, ジャマンカーゴ 574.

0: オーニポイント48フライヒーリング010ベクターというファイナルアプローチコースディスアメイテン11000リデューススピード260のスコアです。
1: リング010、セント11000、スピード260です。オーニポイント48

0: ノベンバータンゴデルタータンリフティリング2970ビジュームノーマルスピード
1: 290 heading normal speed 697 Tango Delta
0: ノベンバータンゴデルタベリファイアヘディング290ノーマルスピード
1: 290 normal speed 7 Tango Delta
2: OK, so no, I'm going to drop down 25 200 level number 150
0: オーストリアン25、東京アプローチ、アランウェイ16、リマ、クレノビア、ウーダス、コルション、スワン、ゴルフ、アライバー。
2: スワン、ゴルフ、アライバー、スワン、アイアン、レス、ワン、シック、レス、オーストリアン、スワン。
0: タンゴ77、ターン、リフティング320、ウィジウム、ノーマルスピード。
3: ウィジウム、ノーマルスピード、ヘリング320、テンガ、7。
0: オーニーポイント448、ディスアン、メインテイン、ナイナーターザー。
3: センドナイナーターダウンにポイント448
0: ノベンバータンゴデルタターンリフティニング230ディスアンメインテン1800230
1: heading down to 1800 697 Tango Delta
0: タンゴ77ディスアンメインテン3000
3: ディスアンメインテン3000 Tango 7777

0: オレンジライナー23ズロー、ビッグヤードディレクトブース。
1: ダイレクトブース、オレンジライナー23ズロ
0: エア香港208東京アプローチ成田 QNH2984 インフォメーションキロイズカレンエクスペクタイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: QNH2984 will get the kilo and expect to let the Yankee runway 16 left approach Air Hong Kong 208.
0: Air Hong Kong
2: 248 request heading 310.
0: Only point 448 turn left heading 310. Descent maintain 4000.
2: Left heading 310 descent 4000 only point 448.
0: Air Hong Kong 208 cleared via route of golf arrival.
1: Route of golf arrival Air Hong Kong
2: 208. Standing by left turn.
0: Only point 82 turn left heading 190 clear for Alice Yankee runway 16 left approach.
2: Left heading 190 clear Alice Yankee runway 16 left approach only point 82.

0: オーストリアン25フライヘリン180ベクター2ファイナルアプローチコースランウェイ1 6です。
1: Westerling 1 8 of 1 6 left, Austrian 2 5. Olympo 8448 down, Westerling 2 5 0 descend 3000. Westerling 2 5 0 descend 3000, Olympo 8448. Olympo 8 8 2

0: フレンジライナー230、フライヘリング340、ベクター2ファイナルアプローチコース、ディスタンドラメインテン6000。
1: フライヘリング340、ディスタンドラメインテン6000、オレンジライナー230。

0: オレンジライナー23、ファイマーストロンバーディー、ターンレフテーリング190、クリアル4、ILS ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフテーリング190、クリアル4、ILS ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、オレンジライナー230。
0: ロイヤルネパール433、ディスタンドラメインテンフライレベル150。
2: リセンメンテンフライレベル150、ロイヤルネパール433。
3: Okay, approach in the morning. Airbase 307, set about 265, descending 240 by Mama with Kiro.
0: Airbase 307, Tokyo approach in the morning, runway 16 left, clear via route of golf arrival.
3: Runway 16 left, clear via route of golf arrival, Airbase 307.
0: Turkish 50, this summer maintain 11,000.
2: Summer maintain 11,000, so fast.
0: Airbase 307, be cleared direct of Venus. This summer maintain flight level 170. Cancel all restrictions over Copen.
3: Request all mission direct of Venus and then main descent 170. Cancel all restrictions over Copen, Airbase 307.
0: Orange Liner 230, contact Narita Tower, 118 Decimal 35.
1: 118.35, Orange Liner 230.
4: おはようございます。東京、インドネシア、880、ディセンプラレボル、240、バイママ。
0: Good morning, インドネシア、880、東京、プロ、Do you have information, Kilo?
4: Roger, information, Kilo, インドネシア、880。
0: インドネシア、880、ランベイ16 left, expect RS Yankee, ランベイ16 left, approach, clear via Rutas Golf Arrivals.
4: Roger, Rutas Golf Arrivals, ILS Yankee, ランベイ16 left, インドネシア、880。
0: インドネシア880、リバイスとメインテンフライテーブル260、メインテンフライテーブル260。
4: メインテンフライレベル260、インドネシア880。
0: エアホンコン208、ディスタンドラメインテン4000。
1: センフォーザーズ、エアホンコン208。

0: ロイヤル4433リークリアドレスドコペンディセントリーチ10,000バイコペンキャンセルスピードリストリクション。
1: ダイレクトコペンディセントリーチ10,000バイコペンキャンセルスピードリストリクション。ロイヤル4433。
0: 香港2-3, Tower Heading 250.
2: Less than 2-5, Hong Kong 2-3.

0: エアホンコンツーゼロエイトン、レフティングワンナイナー、ドローク、クレアのフォーアイレス、ヤンキーラベワンシックス、レフトアプローチ。
1: レフティングワンナイナー、ゼロ、クレアドアイレス、ヤンキーラベワンシックス、レフトアプローチ、ヤンコンツーゼロエイト。
0: Turkish 50, determined in 6,000.
2: Determined in 6,000 feet, Turkish 50.